dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

HR Mreža oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.

0: Je li sve spremno za danas i sutra?
1: Je, sve je spremno.
0: Kako najaviti, što nas to očekuje danas, što nas očekuje sutra?
1: Pa ono kako ste rekli, vrhunska gastronomija. Zašto? Zato što su angažirani izvrsni kuhari. Tako da u Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Koncept je isti od prvog izdanja jer se pokazao izvrsnim. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe. Nudit će se srdela, inčun, tuna. A ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije koji je inače privatno jako povezan s Kalima, već 40 godina tu ljetuje i imamo buduće projekte s njim, zove se Gregor Podržaj, njegova jela ne znam, ali ovaj gastroprogram, hrana je zbilja izvrsna, samo da vidite spisak kuhara, koliko je to namirnica, koliko je to dodataka, jer u stvari dobiva se jedno je plava riba tema, ali dobiva se kompletno jelo kao sa prilogom i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj Punti Artine uz plažu s pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal. Eto, gastroprogram počinje u 17 sati, obično traje do 10, vrlo brzo se te porcije razgrabe. A zaboravila sam reći i za ljubitelje sušija da gostuje i suši majstor Marko Križanović, koji je onako jedan poznati, ko prati gastro scenu, poznati suši šef. I večeras oko 10 sati bi atmosferu trebao Dino Petrić će nastupati i u stvari zahuktati atmosferu, ajmo tako reći.
0: Evo vidimo, vremenski uvjeti izvrsni, dobra izvrsni, spiza, da. Bit će i dobrog pića. Ne sumnjamo da će posjeta također biti jako, jako dobra. Jeste li zadovoljni za sada što se tiče turističke sezone?
1: Pa ona se tek počinje, ajmo reći. Znači ima turista, mislim, nismo malo turističko mjesto, imamo oko 800 ležajeva, ali možda je trećina popunjena trenutno, ali polako se puni. Ne mogu sad reći prognoze za ovu sezonu, ali mislim da će biti zahtjevna i sad da, ali nadam se da će na kraju sve biti dobro.
0: Ina, idemo se još vratiti na ovo izdanje. Rekli smo 6. izdanje ove manifestacije. Da. Sama ta činjenica govori da je to nešto što treba i Zadarskoj županiji i otoku.
1: Pa je, drago mi je da u stvari ne samo kod nas, nego u mnogim mjestima u Zadarskoj županiji se organiziraju stvarno izvrsni vrhunski gastro događaji, što znači da u stvari imamo što pokazati. Kali je najribarskije mjesto u Hrvatskoj, tako da je to tema plave ribe je bila prirodno i osim turističkog događaja u stvari na neki način se radi promocija te tradicionalne djelatnosti i u stvari zdrave hrane, odnosno plava riba je jedna od najzdravijih najzdravije hrane, tako da eto, događaj služi za to, osim za zabavu i nekakvo posebno turističko iskustvo, uglavnom promovira se i djelatnost ribarstva i zdrave hrane.
0: Apsolutno, Kali i ribarstvo je povezano odavnina.
1: Odavnina, da. Stoljećima. Evo, da, ubrzo će nam izaći i knjiga o tome, pa ćemo sigurno i o tome razgovarati. U stvari, baš se radi o fenomenu ribarstva u Kalima. Tako, za sutra, znači isti je koncept i očekujemo nastup Petra Dragojevića. Eto, mislim da je izbor pjevača nekako u skladu sa tim mediteranskim štihom i atmosferom i da je u stvari bio izvrstan odabir.
0: Što nam još preostane nego pozvati sve ljubitelje dobre hrane, mora i glazbe, eto, da se pridruže?
1: Da, jako bi voljela da se pridruže i mada imamo odlična iskustva ovih godina, ja se neki put iznenadim, ima stvarno jako puno turista i manifestacija je zbilja nekako dobro posjećena.
0: Ne sumnjamo da će tako biti i danas i sutra. Ina, hvala na gostovanju u programu Radio Zadar, a mi ćemo navratiti do vas.
1: Da, topla preporuka i javite mi se ako dođete i uglavnom veliki pozdrav vašim slušateljima i ne znam, do skorog opet susreta.
0: Do skorog viđanja i slušanja, da. Što drugo. Hvala lijepa još jednom. Pozdrav.
1: Hvala vam.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo nas, mali oglasi 314-315. Imamo li nekog? Dobro jutro.
4: Dobro jutro i dobar dan.
3: Dobar dan, recite.
4: Ajmo jedno i drugo.
3: Ajmo.
4: Prodajem dva terena, jedan maslinik, a jedan za građevinsku. Uz more, 100 metara put, sve ima, čisti papiri. Na broj mobitela 091-52-164-17.
3: Znači to je pašman, ono, je tako?
4: I maslinovo ulje prodaje.
3: Ha, mora, kad je maslinik, pa ne možemo bez maslinovog ulja.
4: E, a ima ovako, gotovo je sada, to može doći doma i...
3: Dobro, to je dobro zvuči. Hvala. Hvala vama.
4: Hvala lijepo.
3: Živjeli. Dva terena se prodaju, od toga jedan maslinik, drugi građevinski teren na otoku Pašmanu, 091-521-6417, također i maslinovo ulje. Halo.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Ovako, iznajmljujem stan u Biogradu, kod ortopedske bolnice, na duže vrijeme.
3: Dobro.
5: Jadranska 9. Telefon 098-93-93-964.
3: Može, sretno, što drugo.
5: Puno hvala.
3: Puno hvala i vama, pozdrav Biogradu, idemo dalje. Iznajmljuje se stan u Biogradu kod ortopedske bolnice na duži period, 098-93-93-964. Halo?
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Imam jedan oglas.
3: Može.
6: Prodajem drvenu gajetu dužine 6,5 metara s kabinom i nadkabinom. Sve je pokretno i motor Janmar od 9 do 11 konjskih snaga. Na telefon 091-550-20-39.
3: Odlično.
6: Hvala lijepo i doviđenja.
3: Hvala vama, ugodan dan. Gospodin prodaje drvenu gajetu dužine 6,5 metara, kabina nad kabina, Janmarov motor od 9 do 11 konjskih snaga na 091-550-2039. Dobar dan.
7: Dobar dan,
3: poštovanje.
7: Imam jedan oglas. Prodajem jako kvalitetan Yamaha klarinet B. Te prodajem Grićov bubanj za jako jeftine novce. Broj mobitela je 095-36-46-20. Znači, broj mobitela je 095-36-46-0-20.
3: Može.
7: Hvala lipo.
3: Pozdrav Vrtini. Pozdrav Vrtini. Prodaje se klarinet te bubanj na 095-364-620. Halo.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Ja bih mola, jučer se imali jedan oglas da jedna ženska osoba traži sobu. Otac bil neko muškarac je traži. Pa ja bih ostavila moj broj.
3: A tražim ovdje, pa probat ćemo. Možete mi ostaviti vaš broj,
8: nema. Dobro, uglavnom 095-804-1165.
3: Može, znači soba, je li tako?
8: Je, juče je to bilo na oglasu.
3: Pogledat ću, pa ću vam vidjeti ako nađem. Može, hvala vam.
8: Ali ako i čuje danas, hvala lijepo.
3: Može, može, hvala vam, pozdrav. Idemo dalje, 314-315 je naš broj. Čekamo vaš poziv. Koliko je temperatura zraka, da vidimo. Pa, dosta će biti danas do 33, kažu. Vikend još toplije u Zadru, evo ga, da. Dobro jutro. Pozdrav.
9: Pozdrav.
3: Recite.
9: Iz sunčanoga kraja Velebita.
3: Odlično.
9: Prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriran je do kraja ove godine, 150.000 kilometara prišao, u odlično mjesto. Prodajem Tiguana novu liniju, registriran do polovice 7. mjeseca, isto. To je sve na broj mobitela 099 846 2429. Svako dobro, dim je suza, suza u mome noku, ne čuje se.
3: Suzi se odmara, Suzi se sad sigurno kupa, da, dobro ste pitali.
9: Pa dobro, ali još nije kupanje dok ne dođu čvrčki, kad čvrčki čvrče, onda je to dobro.
3: A ne treba njoj to, ona voli, ona je hrabra. A nije mi se niti ona javila, evo, tjedan i po dana je nema, vidite, koja je to ljubav.
9: Ona ima srce veliko.
3: Je, srce vatreno, da.
9: Neke vatre, to da vatreno, to je neusporedivo.
3: da. Eto, pozdravio mi našu Suzanu.
9: A tako i triba dok je mlada, kad ostari da je daju cijeli dana šta će.
3: Tako je, slažem se ja s vama u potpunosti. Pozdrav vama, pozdrav našoj Suzi. Evo, znači, Golf sedmica i Tiguan se prodaju na 099 846 2429, ukoliko ste zainteresirani, da. Temperatura zraka u 9.28, temperatura mora 22.5. Halo. Pozdrav, dobar dan.
10: Halo.
3: Tu smo, recite.
10: Prodajemo cisternu za traktor.
3: Cisterna za traktor.
10: 2200 litara.
3: Dobro.
10: I imamo košaru za traktor.
3: Koga?
10: Košaru za traktor.
3: A košara za traktor, može?
10: Za stoku voziti i plug i u to.
3: I plug, može.
10: I MT u predu 15 konja.
3: Ima kod vas svašta?
10: Svašta.
3: Da.
10: I imamo i janjaca.
3: I janjaca. A to ide poklon ko kupi ovo ili?
10: Ne, poklonine vama ako prodamo.
3: Aha, dobro. A sve rasprodajete, sve rasprodajete, što je?
10: Ne, imamo mi toga dosta.
3: Neka, bravo.
10: Vama ide poklon za ako prodamo, sve to, vama ide janje za poklon.
3: Onda ćemo ponavljati ove oglase tijekom cijelog jutra i poslije podneva.
10: Prijatelju, nema problema.
3: Dogovoreno. Koji broj?
10: 095.
3: Hvala.
10: 35.
3: Da.
10: 88. 620.
3: Može, hvala vam.
10: I dojste u pridrogu na more.
3: Može, bilo bi lijepo, da. Hvala vam.
10: Bilo bi lijepo, ako morate ponovite.
3: Hoćemo, a moramo ponoviti, sad imamo i zašto. Osvojili ste nas, eto, da. Dobro.
10: Ponovite i utra ako morate.
3: Može, dogovoreno.
10: Hvala lipa, Bogu.
3: Hvala vama na javljanju, pozdrav. Eto, gospodin prodaje cisternu za traktor, također i košaru, ima i plug, i MT u frezu, prodaje i jance, sve to na 095 3588 620. Kupite to, u interesu je svih nas. Eto, čuli ste lijepo, a mi idemo dalje. 314 315, mali oglasi u programu Radio Zadra. Petak, počinje vikend, a dugo toplo ljeto tek starta, bit će lijepo. Halo.
11: Dobar dan.
3: Dobar dan.
11: Prodajem Fiat Punto dvicu. Uredno registriran, ima klimu, uređaj ispravan, sve informacije na mobitel 098 339 315. Cijena je oko 1000 eura.
3: Može, hvala vam, pozdrav. Evo, gospodin prodaje Fiat Punto, to dvica, na 098 339 315, cijena je oko 1000 eura, popularna cijena, dobar automobil za po gradu, za nakupanjac otići. Halo?
12: Mene opet, ja nisam ostavila broj.
3: Kako niste? 095 804 1165.
12: Dobro, smunio me ovaj sa jancima.
3: Hoćete kupiti traktor?
12: Neću traktora, svi morate naručiti jedno janje.
3: Joj, mogli ste, evo. Dobro bi došlo svima, eto, da taj traktor čude. Pa dobro. Hvala vam, pa javimo se ukoliko nađemo onaj spomenuti oglas koji vas zanima. 314 315, još smo tu u malim oglasima. Eto ga. Znači, Fiat Punto dvica na 098 339 315, cisterna za traktor i košara i plug, IMT freza, janjci, sve se prodaje na 095 358 8620. Golf sedmica i Tiguan na 099-846-2429. Halo.
13: Dobar dan.
3: Dobar dan.
13: Evo, ja bih prodala kolica za bicikl, možda Janje stane u njih, nema
3: svoj. Da.
13: Ja mislim da bi moglo stati.
3: Stalo je, da, odlično, da.
13: Praktički nova jednom korištena, plaćena su 120 eura, ja ih prodajem za 80. Imamo ono papire, račun, sve. 098-177-8107.
3: Može.
13: Hvala, pozdrav.
3: Hvala vama na javljanju, pozdrav. Kolica za bicikl se prodaju za 80 eura, 098-177-8107. Gdje smo stali? Prodaju se klarineti i bubanj na 095-364-620, drvena gajeta 6,5 metara, kabina, nadkabina, Janmarov motor od 9 do 11 konjskih snaga, 091-550-2039. Dobar dan.
14: Dobar dan, može oglas?
3: Može.
14: Kupio bi neki stariji mali gradski auto, novaca do 3000 eura. Znači negdje da je godište 15-16 godina, ne više.
3: Ne bi punt, ovaj vidimo imamo tu dvicu jednu.
14: Ja sam rekao cijene do 3000 eura.
3: I bi do 3, dobro, može.
14: Znači daj.

alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne, kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije, Nissan Qashqai Smart.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Na albumu Doing the Shout, Coritore je otkrio poželjnu formulu kombiniranja pravih blues melodija s vrlo talentiranom skupinom blues glazbenika i vokala za svoje snimke. Nama ne ostaje ništa drugo nego da vam preporučimo za slušanje i za istraživanje bluza kao žanra. Sve su kombinacije dozvoljene. A za kraj emisije slušamo skladbu I've Got to Be With You Tonight, koju vokalno nosi Tia Carroll, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
0: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.